Rodem në ndeneshën në Florida, gustu shtatë mesel low. Vot 2009-ta Mary Travers od folk trio të Peter Paul and Mary poqinua në 72 godini po në ku godisht në bitka so leukemia. Po 48-ma pak rodane Kenny Jones të panist vo Small Faces. Po 77-ma 29 godisht një përanesh në peash në T-Rex Mark Bowen zëginua në lice mesto koga automobilo shto mu vozela në guat të dili ka Gloria Jones izlata od patot i udril vo drvo. Jones ke pomine so skrshena vilica i në kutvujkata se vraqal od restoran kon domot na Bowen u Richmond. Po që s'na bolan edhe edhe në pesnete na T-Rex na kujtë të e aftor Children of the Revolution.

Rodan në denë shëndë në Florida, ku së shtatë mesel Lowe. Vë 2009-ta Mary Travers od folk trio të Peter Paul and Mary poqinua në 72 godin i pon neko ku godish në bitka së leukemia. Vë 48-ma pak rodan e Kenny Jones të panist vë Small Faces. Vë 77-ma të faj 79 godish një në përana shëmpeash në T-Rex Mark Bowen zë ginua në lice mesto koga automobilo shto bu vozela në guat të delitka Gloria Jones izlata od patot i udril vë drëvo. Jones ke pomine sus kërshena vilica i në kutvujkete se vratja vë të restoran kondom në Bowen Vuriqmo. Po që së në bolan e dhe edhe në pesinte në T-Rex në kujtë të e aftor, Children of the Revolution. When you combine

kam pojër sot dhe ballet Girl of Ochao Antina sponsor i Renao Citroën Jaftonova. Zavazhima me i britanska të pejaçka Jessie Ware. Vë moment të faktiona së album Super Bloom, së kojë së najde në vice shampion së këtë mesto në album së këtë top lista Bo Velika Britania. Kja që e me sonisht të postar opis në që të vërdjot album What's Your Pleasure o dhe vilja di dva e setata i vea Jessie Ware në antina së Spotlight.

Jojo, so I'm still me, bo qau antina më zadno, sovas, Iva i Miki, si do t'va sa qasot. Jo e pulovina qas, ima me super muzika, Zavas, Kichem, Adam Porta, Nicky for Just Star B, 36 Hours, Mo Black, Cezaria e Vora, i se razbira na Facebook i na Instagram, niki pishuvat e vashi të omila një pisni, ku ishtë të kesakat dhe gjithuet të voslinjit e 60 minuti. Apo përdo u zhini e vrime za Aero Vibe, super hitot se vika... Yell, yell.

njërës si Sofi Elis Big Store, soni vënjot X Power Play Dancing Without You, pred kratë në dënish në të izdanja, në qau antina, vodrushtu obifte në Iva Inamiki. Ima i tupova večera një poftër, nëse slushame utrë, 18 časot në vashet të omile në radio. Iso sema za kraj vreme za 36 hours, another love.